Ja. KK اور علیشہ شنوئی کی آواز میں دھوم سے ٹچ می سونے ہیں اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم دنیشہ آپ کے ساتھ بنداس مارننگ چل رہے ہیں یہاں پر اینڈ دوز ہو لو ٹو بائی لگژری واچز آپ کے لیے ایک بہت بڑھیا نیوز لے کر آئی ہوں میں کیونکہ مزادت ایپ پہ کل آکشن ہونے والا ہے لگژری واچز کا سو جائیے اور کل ایسے موقع پہ شوق مار لیجیے وہاں پہ آپ کو بہت ہی بڑھیا برانڈز ملنے والے ہیں جیسے کہ رچرڈ مل پٹیک فلپ ایم ایز اینڈ اور بھی بڑھیا لگژریس برانڈز ہوں گے وہاں پہ سو شام 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہ آکشن چلنے والا ہے سو گڈ لک میری طرف سے اینڈ آئی ہوپ یو گیٹ دا واچ یو وانٹ